Emoni ilə bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

0: çox sərfəlidir. Unibank kartı ilə Bravo'da ödəniş et. Düz 5% yüksək cashback qazan. Super fürsətlər üçün Bravo. Doğru seçim.
1: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 5 avqust tarixinə dək 1 kilogram Valio kereyağı 23 manat 95 qəpik. 1 kilogram Eximo kereyağı 22 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün. Bravo!

0: 1 kilogram. Yemiş 79 qəpik. Təkliflə 31 iyul tarixinə də keçərlidir. Əla qiymətlər üçün.
1: Doğru seçim.
0: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 5 avqust tarixinə dək 1 kilogram West Gold kərə yağı 21 manat 95 qəpik. 1 kilogram Mainland kərə yağı 19 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim!
0: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir.

0: Gerda Senol.
1: Bravo'dan, Ela'dan, Ela Qiymet, 1 kilogram, Gerda Kereyağı, 22 manat, 95 kəpik, 1,8 litrlik, Sloboda, Qarğıdalı yağı, 9 manat, 99 kəpik, 32 rulonluq, Papi Soft tualet kağızı çeşidləri, 13 manat, 49 kəpik. Təkliflər 2 avqust tarixinə də keçərlidir. Ela

0: bizde sizi gözleyir. Yalnız 2 gün 1 kilogram yerli karpuz 49 qəpik, 1 kilogram yemiş 79 qəpik. Təkliflər 31 iyul tarixinə də keçərlidir. Əla qiymətlər üçün.
1: Doğru seçim.
0: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 5 avqust tarixinə dək 1 kiloqram West Gold kərə yağı 21 manat 95 qəpik. 1 kiloqram Mainland kərə yağı 19 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim!
0: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 5 avqust tarixinə dək 1 litrlik Olivia Extra Virgin zeytun yağı 15 manat 89 qəpik. 1 litrlik Basso zeytun yağı 9 manat 99 qəpik. Sərfəli təkliflər və keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo!

Emoni ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 5 avqust tarixinə dək biletinlik final günəbaxan yağı 4 manat 49 qəpik. Biletinlik basso qarğıdalı yağı 10 manat 99 qəpik. Sərfəli təkliflər və keyfiyyətli məhsullar üçün Bravo!

Sizi gözləyir. 5 avqust tarixinə dək 5 kiloqramlıq persil, yucu toz çeşidləri 11 manat 99 qəpik. 3,9 litrlik persil, yucu gel çeşidləri 17 manat 99 qəpik. Super qiymətlər, keyfiyyətli məhsullar üçün. Bravo!

0: Super qiymətlər sizi gözləyir. 5 avqust tarixinə dək 1 kiloqram Valio kərə yağı 23 manat 95 qəpik. 1 kiloqram Eximo kərə yağı 22 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim!
0: Bravo bazarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün. 1 kiloqram yerli kartof 65 qəpik. 1 kiloqram xaçmaz pomidoru 89 qəpik. Təkliflər 2 avqust tarixinə dək keçərlidir. Əla qiymətlər üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
0: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 5 avqust tarixinə dək 1 kiloqram Valio kərə yağı 23 manat 95 qəpik. 1 kiloqram Eximo kərə yağı 22 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo bazarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün. 1 kiloqram yerli kartof 65 qəpik. 1 kiloqram xaçmaz pomidoru 89 qəpik. Təkliflər 2 avqust tarixinə dək keçərlidir. Əla

Bravo-dan, Ela'dan, Ela Qiymət, 1 kilogram, Gerda kərə yağı, 22 manat, 95 qəpik, 1,8 litrlik, Sloboda qarğıdalı yağı, 9 manat, 99 qəpik, 32 rulonluq, Papisoft tualet kağızı çeşidləri, 13 manat, 49 qəpik. Təkliflər 2 avqust tarixinə də keçərlidir. Ela Qiymət.

0: yüksək keşbek kazan. Super fürsətlər üçün bravo, doğru seçim. Siz Bravo Radyonu dinləyirsiniz.
1: M10 ilə Bravo-da ödəniş daha rahat. Alışveriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alışverişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M10, həll onda.

0: Sizi gözləyir. Yalnız 2 gün 1 kilogram yerli qarpız 49 qəpik, 1 kilogram yemiş 79 qəpik. Təkliflər 31 iyul tarixinə də keçərlidir. Əla qiymətlər üçün. Bravo.
1: Doğru seçim.
0: Bravo-da super qiymətlər sizi gözləyir. 5 avqust tarixinə də 1 kilogram West Gold kərə yağı 21 manat 95 qəpik. 1 kilogram Mainland kərə yağı 19 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo-da super qiymətlər sizi gözləyir.

Bravo da. Super qiymətlər sizi gözləyir. 5 avqust tarixinə dək 1 kiloqram Slavyanskaya kərə yağı 15 manat 99 qəpik. 1 kiloqram Azər süd kərə yağı 15 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün. Bravo!

0: Əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli kartof 65 qəpik, 1 kilogram kaçmaz pomidoru 89 qəpik. Təkliflər 2 avqust tarixinə də keçərlidir. Əla qiymətlər üçün.
1: Doğru seçim.
0: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 5 avqust tarixinə dək 7 kiloqramlıq Ariel yucu toz çeşidləri 18 manat 99 qəpik. 30 kilolonluq Papi Soft tualet kağızı 13 manat 40

M10 ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır.

0: Yalnız 2 gün 1 kilogram yerli qarpız 49 qəpik 1 kilogram yemiş 79 qəpik təkliflə 31 iyul tarixinə də keçərlidir. Əla qiymətlər üçün.
1: Bravo! Doğru seçim!
0: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 5 avqust tarixinə də 1 kilogram West Gold kərə yağı 21 manat 95 qəpik. 1 kilogram Mainland kərə yağı 19 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim!
0: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 5 avqust tarixinə də 1 litrlik Olivia Extra Virgin zeytun yağı 15 manat 89 qəpik. 1 litrlik Basso zeytun yağı 9 manat 99 qəpik. Sərfəli təkliflər və keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo!

0: keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim!
0: Bravo Bazarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün 1 kiloqram yerli kartof 65 qəpik, 1 kiloqram xaçmaz pomidoru 89 qəpik. Təkliflər 2 avqust tarixinə də keçərlidir. Əla qiymət.

0: Sən ol.
1: Bravo-dan, Ela'dan, Ela qiymət, 1 kilogram, Gerda kərə yağı, 22 manat, 95 qəpik, 1,8 litrlik, Sloboda qarğıdalı yağı, 9 manat, 99 qəpik, 32 rulonluq, Papi Soft tualet kağızı çeşidləri, 13 manat, 49 qəpik. Təkliflər 2 avqust tarixinə də keçərlidir. Ela qiymətlər üçün.

0: çox sərfəlidir. Unibank kartı ilə Bravo'da ödəniş et. Düz 5% yüksək cashback qazan. Super fürsətlər üçün Bravo. Doğru seçim.
1: Bravo'da yay endirimləri başladı.

0: Da. Super qiymətlər sizi gözləyir. 5 avqust tarixinə dək. Bilet illik final, günəbaxan yağı 4 manat 49 qəpik. Bilet illik basso, qarğıdalı yağı 10 manat 99 qəpik. Sərfəli təkliflər və keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
2: Siz Bravo Radionu dinləyirsiniz.
3: M10 ilə Bravo-da ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M10, 50 onda.

Fürsətlər sizi gözləyir. 5 avqust tarixinədək 5 kiloqramlıq persil, yucu toz çeşidləri 11 manat 99 qəpik. 3.9 litrlik persil, yucu gel çeşidləri 17 manat 99 qəpik. Super qiymətlər, keyfiyyətli məhsullar üçün. Bravo!

0: də sən ol.
1: Bravodan, Eladan, Ela qiymət 1 kilogram, Gerda kərə yağı 22 manat 95 qəpik, 1,8 litrlik Sloboda qarğıdalı yağı 9 manat 99 qəpik, 32 rulonluq Papisoft tualet kağızı çeşidləri 13 manat 49 qəpik. Təkliflər 2 avqust tarixinə də keçərlidir. Ela qiymətləri

0: Yalnız 2 gün 1 kilogram yerli qarpız 49 qəpik 1 kilogram yemiş 79 qəpik təkliflə 31 iyul tarixinə də keçərlidir. Əla qiymətlər üçün. Bravo!
1: Doğru seçim!
0: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 5 avqust tarixinə də 1 kilogram West Gold kərə yağı 21 manat 95 qəpik. 1 kilogram Mainland kərə yağı 19 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün. Bravo!
1: Doğru seçim!
0: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 5 avqust tarixinə də 1 litrlik Olivia Extra Virgin zeytun yağı 15 manat 89 qəpik. 1 litrlik Basso zeytun yağı 9 manat 99 qəpik. Sərfəli təkliflər və keyfiyyətli məhsullar üçün. Bravo!

Emoni ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

0: Super qiymətlər sizi gözləyir. 5 avqust tarixinə dək 5 kiloqramlıq Persil yucu toz çeşidləri 11 manat 99 qəpik. 3.9 litrlik Persil yucu gel çeşidləri 17 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.

Burada əla təkliflə sizi gözləyir. Yalnız 3 gün 1 kiloqram yerli kartof 65 qəpik, 1 kiloqram xaçmaz pomidoru 89 qəpik. Təkliflər 2 avqust tarixinə də keçərlidir. Əla qiymət.

0: sən ol.
1: Bravo-dan, Ela-dan, Ela qiymət, 1 kiloqram, Gerda kərə yağı, 22 manat, 95 qəpik, 1,8 litrlik, Sloboda qarğıdalı yağı, 9 manat, 99 qəpik, 32 rulonluq, Papisoft tualet kağızı çeşidləri, 13 manat, 49 qəpik. Təkliflər 2 avqust tarixinə də keçərlidir. Ela qiymətlər üçün...

0: Yalnız 2 gün 1 kilogram yerli qarpız 49 qəpik 1 kilogram yemiş 79 qəpik təkliflə 31 iyul tarixinə də keçərlidir. Əla qiymətlər üçün.
1: Doğru seçim.
0: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 5 avqust tarixinə də 1 kilogram West Gold kərə yağı 21 manat 95 qəpik. 1 kilogram Mainland kərə yağı 19 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün. Bravo!

0: sizi gözləyir. 5 avqust tarixinə dək 5 kiloqramlıq persil, yucu toz çeşidləri 11 manat 99 qəpik. 3,9 litrlik persil, yucu gel çeşidləri 17 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
2: Siz Bravo Radio'nu dinleyin.

0: Burada əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün 1 kiloqram yerli kartof 65 qəpik, 1 kiloqram kaçmaz pomidoru 89 qəpik. Təkliflər 2 avqust tarixinə də keçərlidir. Əla qiymətlər üçün.
1: Doğru seçim.
0: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 5 avqust tarixinə dək 7 kiloqramlıq Ariel yucu toz çeşidləri 18 manat 99 qəpik. 30 kilolonluq Papi Soft tualet kağızı 13 manat 49 qəpik. Sərfəli təkliflər və keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim!
0: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 5 avqust tarixinə dək 0'dan %25 litrlik Red Bull enerji içki çeşidləri 2 manat 99 qəpik. 2 litrlik Pepsi sərinləşdirici içki çeşidləri 1 manat 75 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
2: Siz Bravo Radyo'nu dinliyorsunuz.
3: M10 ile Bravo'da ödeniş daha rahat. Alışveriş ise zövklüdür. İndi Bravo marketlerində etdiyin alışverişlerin 2% anında balansına geri qayıdır. M10, 50 onda.

0: ol.
1: Bravo'dan, Ela'dan, Ela Qiymet, 1 kilogram, Gerda kereyağı, 22 manat, 95 qəpik, 1,8 litrlik, Sloboda qarğıdalı yağı, 9 manat, 99 qəpik, 32 rulonluq, Papisoft tualet kağızı çeşidləri, 13 manat, 49 qəpik. Təkliflər 2 avqust tarixinə də keçərlidir. Ela Qiymet.

0: 39 qəpik, 1 kiloqram. Yemiş 79 qəpik. Təkliflər 31 iyul tarixinədə keçərlidir. Əla qiymətlər üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
0: Bravo-da super qiymətlər sizi gözləyir. 5 avqust tarixinədək 1 kiloqram West Gold kərə yağı 21 manat 95 qəpik. 1 kiloqram Mainland kərə yağı 19 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
0: Bravo-da super qiymətlər sizi gözləyir. 5 avqust tarixinədək 1 litrlik Olivia Extra Virgin zeytun yağı 15 manat 89 qəpik. 1 litrlik Basso zeytun yağı 9 manat 99 qəpik. Sərfəli təkliflər və keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo!

Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 5 avqust tarixinə dək bilet illik final günəbaxan yağı 4 manat 49 qəpik. Bilet illik Basso qarğıdalı yağı 10 manat 99 qəpik. Sərfəli təkliflər və keyfiyyətli məhsullar üçün Bravo!

Emoney ilə bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

Sən ol. Bravo-dan, Ela'dan, Ela qiymət, 1 kiloqram, Gerda kərə yağı, 22 manat, 95 qəpik, 1,8 litrlik, Sloboda qarğıdalı yağı, 9 manat, 99 qəpik, 32 rulonluq, Papisoft tualet kağızı çeşidləri, 13 manat, 49 qəpik. Təkliflər 2 avqust tarixinə də keçərlidir. Ela qiymətlər üçün...

Sən ol. Bravo-dan, Ela'dan, Ela qiymət, 1 kiloqram, Gerda kəri yağı, 22 manat, 95 qəpik, 1,8 litrlik, Sloboda qarğıdalı yağı, 9 manat, 99 qəpik, 32 rulonluq, Papi Soft tualet kağızı çeşidləri, 13 manat, 49 qəpik, təkliflər 2 avqust tarixinədək geçərlidir. Ela qiymətlər üçün...

Emoni ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

Super qiymətlər sizi gözləyir. 5 avqust tarixinə dək 5 kiloqramlıq persil, yucu toz çeşidləri 11 manat 99 qəpik. 3,9 litrlik persil, yucu gel çeşidləri 17 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün. Bravo!

0: də sən ol.
1: Bravodan, Eladan, Ela qiymət, 1 kiloqram, Gerda kərə yağı, 22 manat, 95 qəpik, 1,8 litrlik, Sloboda qarğıdalı yağı, 9 manat, 99 qəpik, 32 rulonluq, Papisoft tualet kağızı çeşidləri, 13 manat, 49 qəpik. Təkliflər 2 avqust tarixinə də keçərlidir. Ela qiymətlər üçün

M10 ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M10, 50 onda.

0: Sizi gözləyir. Yalnız 2 gün. 1 kilogram yerli qarpız 49 qəpik. 1 kilogram yemiş 79 qəpik. Təkliflər 31 iyul tarixinə də keçərlidir. Əla qiymətlər üçün.
1: Doğru seçim.
0: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 5 avqust tarixinə dək 1 kiloqram West Gold kərə yağı 21 manat 95 qəpik. 1 kiloqram Mainland kərə yağı 19 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün. Bravo!

Bravo da super qiymətlər sizi gözləyir. 5 avqust tarixinə dək biletlik final günəbaxan yağı 4 manat 49 qəpik. Biletlik Basso qarğıdalı yağı 10 manat 99 qəpik. Sərfəli təkliflər və keyfiyyətli məhsullar üçün Bravo!

Super qiymətlər sizi gözləyir. 5 avqust tarixinə dək 5 kiloqramlıq persil, yucu toz çeşidləri 11 manat 99 qəpik. 3,9 litrlik persil, yucu gel çeşidləri 17 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün. Bravo!

0: 99 qəpik, 30 kilonluq Papi Soft tualet kağızı 13 manat 49 qəpik. Sərfəli təkliflər və keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
0: Bravo-da super qiymətlər sizi gözləyir. 5 avqust tarixinədək 1 kilogram Valio kere yağı 23 manat 95 qəpik. 1 kilogram Eximo kere yağı 22 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün. Bravo!

M10 ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M10, 50 onda.

Bravo-dan, Ela'dan, Ela qiymət. 1 kilogram. Gerda kərə yağı 22 manat 95 qəpik. 1,8 litrlik Sloboda qarğıdalı yağı 9 manat 99 qəpik. 32 rulonluq Papisoft

iMoney ilə Bravoda ödəniş daha rahat, alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. iMoney, həll onda.

Super qiymətlər sizi gözləyir. 5 avqust tarixinədək 5 kiloqramlıq persil, yucu toz çeşidləri 11 manat 99 qəpik. 3.9 litrlik persil, yucu gel çeşidləri 17 manat 99 qəpik. Super qiymətlər, keyfiyyətli məhsullar üçün. Bravo!

0: Channel.
1: Bravo'dan, Ela'dan, Ela Qiymət, 1 kilogram, Gerda kərə yağı, 22 manat, 95 qəpik, 1,8 litrlik, Sloboda qarğıdalı yağı, 9 manat, 99 qəpik, 32 rulonluq, Papisoft tualet kağızı çeşidləri, 13 manat, 49 qəpik. Təkliflər 2 avqust tarixinə də keçərlidir. Ela qiymətləri

Super qiymətlər sizi gözləyir. 5 avqust tarixinə dək 5 kiloqramlıq persil, yucu toz çeşidləri 11 manat 99 qəpik. 3.9 litrlik persil, yucu gel çeşidləri 17 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün. Bravo!

0: Bravo Radionu dinləyirsiniz.
1: Emoni ilə Bravo-da ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2%-i anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.
2: Bravo-da Unibank kartları çox sərfəlidir. Unibank kartı ilə Bravo-da ödəniş et, düz 5% yüksək cashback qazan. Super fürsətlər üçün Bravo, doğru seçim.

0: Sizi gözləyir. Yalnız 2 gün 1 kilogram yerli qarpız 49 qəpik, 1 kilogram yemiş 79 qəpik. Təkliflər 31 iyul tarixinə də keçərlidir. Əla qiymətlər üçün. Bravo!
1: Doğru seçim.
0: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 5 avqust tarixinə də 1 kilogram West Gold kərə yağı 21 manat 95 qəpik. 1 kilogram Mainland kərə yağı 19 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün. Bravo!
1: Doğru seçim.
0: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 5 avqust tarixinə də 1 litrlik Olivia Extra Virgin zeytun yağı 15 manat 89 qəpik. 1 litrlik Basso zeytun yağı 9 manat 99 qəpik. Sərfəli təkliflər və keyfiyyətli məhsullar üçün.

0: Super qiymətlə sizi gözləyir. 5 avqust tarixinə dək 5 kilogramlıq persil yucu toz çeşidləri 11 manat 99 qəpik. 3,9 litrlik persil yucu gel çeşidləri 17 manat 99 qəpik. Super qiymətlə keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim!
2: Siz Bravo Radionu dinləyirsiniz.

0: Bravo'da super kıymetler sizi gözleyir. 5 Ağustos tarihine dek 1 kilogram Valio kereyağı 23 manat 95 kepik. 1 kilogram Eximo kereyağı 22 manat 99 kepik. Super kıymetler keyfiyetli mahsullar için. Bravo,
1: doğru seçim.
0: Bravo Bazar'da əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli kartof 65 qəpik, 1 kilogram xaçmaz pomidoru 89 qəpik. Təkliflər 2 avqust tarixinə də keçərlidir. Əla qiymətlər üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
0: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 5 avqust tarixinə dək 1 kilogram Valio kereyağı 23 manat 95 qəpik, 1 kilogram Eximo kereyağı 22 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
0: Bravo Bazar'da əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli kartof 65 qəpik, 1 kilogram xaçmaz pomidoru 89 qəpik. Təkliflər 2 avqust tarixinə də keçərlidir. Əla qiymətlər üçün.
1: Bravo. Doğru seçim.
2: Siz Bravo Radionu dinləyirsiniz.
3: M-10 ilə Bravo'da ödəniş daha rahat. Alışveriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alışverişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M10, həll onda.

0: Sən ol.
1: Bravo-dan, Ela'dan, Ela qiymət, 1 kilogram, Gerda kərə yağı, 22 manat, 95 qəpik, 1,8 litrlik, Sloboda qarğıdalı yağı, 9 manat, 99 qəpik, 32 rulonluq, Papisoft tualet kağızı çeşidləri, 13 manat, 49 qəpik. Təkliflər 2 avqust tarixinə də keçərlidir. Ela qiymətlər üçün...

0: Bravo da super qiymətlər sizi gözləyir. 5 avqust tarixinə dək 1 kiloqram West Gold kərə yağı 21 manat 95 qəpik. 1 kiloqram Mainland kərə yağı 19 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo bazarda əla təkliflə sizi gözləyir. Yalnız 2 gün 1 kiloqram yerli qarpız 49 qəpik. 1 kiloqram yemiş 79 qəpik. Təkliflər 31 iyul tarixində.

Bravo da. Super qiymətlər sizi gözləyir. 5 avqust tarixinə dək 1 kiloqram Slavyanskaya kərə yağı 15 manat 99 qəpik. 1 kiloqram Azər süd kərə yağı 15 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün. Bravo!

0: Fəb sizi gözləyir. 5 avqust tarixinə dək 5 kilogramlıq persil, yucu toz çeşidləri 11 manat 99 qəpik. 3,9 litrlik persil, yucu gel çeşidləri 17 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
2: Siz Bravo Radionu dinləyirsiniz.
3: M-10 ilə Bravo-da ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M-10, 50-10-da.

0: də sən ol.
1: Bravodan, Eladan, Ela qiymət 1 kiloqram, Gerda kərə yağı 22 manat 95 qəpik, 1,8 litrlik Sloboda qarğıdalı yağı 9 manat 99 qəpik, 32 rulonluq Papisoft tualet kağızı çeşidləri 13 manat 49 qəpik. Təkliflər 2 avqust tarixinə də keçərlidir. Ela qiymət.

0: Sizi gözləyir. Yalnız 2 gün. 1 kilogram yerli qarpız 49 qəpik. 1 kilogram yemiş 79 qəpik. Təkliflər 31 iyul tarixində keçərlidir. Əla qiymətlər üçün.
1: Doğru seçim.
0: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 5 avqust tarixinə dək 1 kiloqram West Gold kərə yağı 21 manat 95 qəpik. 1 kiloqram Mainland kərə yağı 19 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
0: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 5 avqust tarixinə dək 1 litrlik Olivia Extra Virgin zeytun yağı 15 manat 89 qəpik. 1 litrlik Basso zeytun yağı 9 manat 99 qəpik. Sərfəli təkliflər və keyfiyyətli məhsullar üçün.

M10 ilə bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M10, həll onda.

Super qiymətlər sizi gözləyir. 5 avqust tarixinə dək 5 kilogramlıq persil yucu toz çeşidləri 11 manat 99 qəpik. 3,9 litrlik persil yucu gel çeşidləri 17 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün. Bravo!

0: sən ol.
1: Bravo-dan Əladan Əla qiymət 1 kiloqram Gerda kəri yağı 22 manat 95 qəpik 1,8 litrlik Sloboda qarğıdalı yağı 9 manat 99 qəpik 32 rulonluq Papisoft tualet kağızı çeşidləri 13 manat 49 qəpik təkliflər 2 avqust tarixinə qədər keçərlidir. Əla qiymətləri

0: Bizi gözləyir. Yalnız 2 gün. 1 kilogram. Yerli qarpız. 49 qəpik. 1 kilogram. Yemiş. 79 qəpik. Təkliflər 31 iyul tarixinə də keçərlidir. Əla qiymətlər üçün.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 5 avqust tarixinə dək 1 kilogram West Gold kərə yağı 21 manat 95 qəpik. 1 kilogram Mainland kərə yağı 19 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo!

M10 ilə Bravoda ödəniş daha rahat, alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M10, həll onda.

0: @senol.
1: Bravo'da Ela'dan Ela Qiymet 1 kilogram. Gerda kere yağı 22 manat 95 kepik. 1,8 litrelik Sloboda qarğıdalı yağı 9 manat 99 kepik. 32 rulonluk Papi Soft tuvalet kağıdı çeşidleri 13 manat 49 kepik. Təkliflər 2 avqust tarixinə də geçerlidir. Ela Qiymetle.

Emoni ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

sizi gözləyir. 5 avqust tarixinə dək 5 kiloqramlıq persil, yucu toz çeşidləri 11 manat 99 qəpik. 3,9 litrlik persil, yucu gel çeşidləri 17 manat 99 qəpik. Super qiymətlər, keyfiyyətli məhsullar üçün. Bravo!

0: Ayaja kalbasası 9 manat 99 qəpik. Super qiymətli sərfəli təklifləri üçün.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo bazarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün 1 kiloqram yerli kartof 65 qəpik, 1 kiloqram xaçmaz pomidoru 89 qəpik. Təkliflər 2 avqust tarixinə də keçərlidir. Əla qiymətlər üçün.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo da yay endirimləri başladı.

Sən ol. Bravo-dan, Ela'dan, Ela qiymət. 1 kiloqram. Gerda kərə yağı 22 manat 95 qəpik. 1.8 litrlik. Sloboda qarğıdalı yağı 9 manat 99 qəpik. 32 rulonluq. Papisoft tualet kağızı çeşidləri 13 manat 49 qəpik. Təkliflər 2 avqust tarixinə qədər keçərlidir. Ela

0: Bravo Bazar'da əla təkliflə sizi gözləyir. Yalnız 2 gün 1 kiloqram yerli qarpız 49 qəpik, 1 kiloqram yemiş 79 qəpik. Təkliflə 31 iyul tarixinədə keçərlidir. Əla qiymətlər üçün. Bravo!
1: Doğru seçim!
0: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 5 avqust tarixinə dək 1 kiloqram West Gold kərə yağı 21 manat 95 qəpik. 1 kiloqram Mainland kərə yağı 19 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim!
0: Bravo'da super qiymətlər sizi

Emoni ilə Bravoda ödəniş daha rahat, alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

Bizi gözləyir. 5 avqust tarixinə dək 5 kiloqramlıq persil, yucu toz çeşidləri 11 manat 99 qəpik. 3,9 litrlik persil, yucu gel çeşidləri 17 manat 99 qəpik. Super qiymətlər, keyfiyyətli məhsullar üçün. Bravo!

0: sən ol.
1: Bravo-dan, Ela'dan, Ela qiymət, 1 kiloqram, Gerda kərə yağı, 22 manat, 95 qəpik, 1,8 litrlik, Sloboda qarğıdalı yağı, 9 manat, 99 qəpik, 32 rulonluq, Papisoft tualet kağızı çeşidləri, 13 manat, 49 qəpik. Təkliflər 2 avqust tarixinə də keçərlidir. Ela qiymətləri

M10 ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M10, 50 onda.

Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 5 avqust tarixinə dək biletinlik final günəbaxan yağı 4 manat 49 qəpik. Biletinlik Basso qarğıdalı yağı 10 manat 99 qəpik. Sərfəli təkliflər və keyfiyyətli məhsullar üçün. Bravo! Doğru seçim!

Super qiymətlər sizi gözləyir. 5 avqust tarixinə dək 5 kiloqramlıq persil, yucu toz çeşidləri 11 manat 99 qəpik. 3.9 litrlik persil, yucu gel çeşidləri 17 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün. Bravo!

Sən ol. Bravo-dan, Ela'dan, Ela qiymət. 1 kiloqram. Gerda kərə yağı 22 manat 95 qəpik. 1.8 litrlik Sloboda qarğıdalı yağı 9 manat 99 qəpik. 32 rulonluq Papi Soft tualet kağızı çeşidləri 13 manat 49 qəpik. Təkliflər 2 avqust tarixinədək keçərlidir. Ela qiymətləri

0: Sizi gözləyir. Yalnız 2 gün. 1 kilogram yerli qarpız 49 qəpik. 1 kilogram yemiş 79 qəpik. Təkliflər 31 iyul tarixinə də keçərlidir. Əla qiymətlər üçün.
1: Doğru seçim.
0: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 5 avqust tarixinə də 1 kilogram West Gold kərə yağı 21 manat 95 qəpik. 1 kilogram Mainland kərə yağı 19 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün. Bravo.

Bravo da super qiymətlər sizi gözləyir. 5 avqust tarixinə dək 5 kiloqramlıq persil yucu toz çeşidləri 11 manat 99 qəpik. 3.9 litrlik persil yucu gel çeşidləri 17 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün. Bravo!

0: Burada əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli kartof 65 qəpik, 1 kilogram xaçmaz pomidoru 89 qəpik. Təkliflər 2 avqust tarixinə də keçərlidir. Əla qiymətlər üçün.
1: Doğru seçim.
0: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 5 avqust tarixinə dək 7 kiloqramlıq Ariel yucu toz çeşidləri 18 manat 99 qəpik. 30 kilolonluq Papi Soft tualet kağızı 13 manat 49.

0: Sən ol.
1: Bravo-dan, Ela'dan, Ela qiymət. 1 kiloqram. Gerda kərə yağı 22 manat 95 qəpik. 1,8 litrlik Sloboda qarğıdalı yağı 9 manat 99 qəpik. 32 rulonluq Papi Soft tualet kağızı çeşidləri 13 manat 49 qəpik. Təkliflər 2 avqust tarixinə də keçərlidir. Ela qiymətlər üçün. Bravo.
2: Doğru seçim.
3: Siz Bravo Radio-nu dinləyirsiniz.
4: M-10 ilə Bravo-da ödəniş daha rahat. Alışveriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alışverişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M-10, həll onda.

0: Super qiymətlə sizi gözləyir. 5 avqust tarixinə dək 5 kilogramlıq persil, yucu toz çeşidləri 11 manat 99 qəpik. 3,9 litrlik persil, yucu gel çeşidləri 17 manat 99 qəpik. Super qiymətlə keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
2: Siz Bravo Radio-nu dinləyirsiniz.

0: sən ol.
1: Bravo-dan, Ela-dan, Ela qiymət, 1 kiloqram, Gerda kərə yağı, 22 manat, 95 qəpik, 1,8 litrlik, Sloboda qarğıdalı yağı, 9 manat, 99 qəpik, 32 rulonluq, Papisoft tualet kağızı çeşidləri, 13 manat, 49 qəpik. Təkliflər 2 avqust tarixinə də keçərlidir. Ela qiymətlər üçün...

Super qiymətlər sizi gözləyir. 5 avqust tarixinə dək 5 kiloqramlıq persil, yucu toz çeşidləri 11 manat 99 qəpik. 3.9 litrlik persil, yucu gel çeşidləri 17 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün. Bravo!

Bravo-dan, Ela'dan, Ela qiymət 1 kiloqram, Gerda kərə yağı 22 manat 95 qəpik, 1,8 litrlik Sloboda qarğıdalı yağı 9 manat 99 qəpik, 32 rulonluq Papisoft tualet kağızı çeşidləri 13 manat 49 qəpik. Təkliflər 2 avqust tarixinə dək keçərlidir. Ela qiymət.

M10 ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M10, 50 onda.

Burada əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün 1 kiloqram yerli kartof 65 qəpik, 1 kiloqram kaçmaz pomidoru 89 qəpik. Təkliflər 2 avqust tarixinə də keçərlidir. Əla qiymətlər üçün. Bravo! Doğru seçim.

0: Sən ol.
1: Bravo-dan, Ela'dan, Ela qiymət. 1 kiloqram. Gerda kərə yağı 22 manat 95 qəpik. 1,8 litrlik. Sloboda qarğıdalı yağı 9 manat 99 qəpik. 32 rulonluq. Papi Soft tualet kağızı çeşidləri 13 manat 49 qəpik. Təkliflər 2 avqust tarixinə də keçərlidir. Ela qiymətlər üçün. Bravo.
2: Doğru seçim.
0: M-10 ilə Bravo-da ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M-10, həll onda.

Super qiymətlər sizi gözləyir. 5 avqust tarixinə dək 5 kiloqramlıq persil, yucu toz çeşidləri 11 manat 99 qəpik. 3,9 litrlik persil, yucu gel çeşidləri 17 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.

M10 ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M10, 50-10-da.

0: Da əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün 1 kiloqram yerli kartof 65 qəpik, 1 kiloqram kaçmaz pomidoru 89 qəpik. Təkliflər 2 avqust tarixinə də keçərlidir. Əla qiymətlər üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
0: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 5 avqust tarixinə dək 7 kiloqramlıq Ariel yucu toz çeşidləri 18 manat 99 qəpik. 30 kilolonluq Papi Soft tualet kağızı 13 manat 49 qəpik. Sərfəli təkliflər və keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
0: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 5 avqust tarixinə dək 0.25 litrlik Red Bull enerji içki çeşidləri 2 manat 99 qəpik. 2 litrlik Pepsi sərinləşdirici içki çeşidləri 1 manat 75 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo!

0: sən ol.
1: Bravo-dan, Ela'dan, Ela qiymət, 1 kiloqram, Gerda kərə yağı, 22 manat, 95 qəpik, 1,8 litrlik, Sloboda qarğıdalı yağı, 9 manat, 99 qəpik, 32 rulonluq, Papisoft tualet kağızı çeşidləri, 13 manat, 49 qəpik, təkliflər 2 avqust tarixinə də keçərlidir.

Bilet'te. Super qiymətlər sizi gözləyir. 5 avqust tarixinə dək. Biletinlik final, günəbaxan yağı 4 manat 49 qəpik. Biletinlik basso, qarğıdalı yağı 10 manat 99 qəpik. Sərfəli təkliflər və keyfiyyətli məhsullar üçün

Emoney ilə bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

Super qiymətlər sizi gözləyir. 5 avqust tarixinə dək 5 kilogramlıq persil, yucu toz çeşidləri 11 manat 99 qəpik. 3,9 litrlik persil, yucu gel çeşidləri 17 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün. Bravo!

0: kereyağı 23 manat 95 qəpik 1 kilogram. Eksimo kereyağı 22 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
0: Bravo bazarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli kartof 65 qəpik, 1 kilogram xaçmaz pomidoru 89 qəpik. Təkliflər 2 avqust tarixinə də keçərlidir. Əla qiymətlər üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
0: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 5 avqust tarixinə dək 1 kilogram Valio kereyağı 23 manat 95 qəpik 1 kilogram. Eksimo kereyağı 22 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
0: Bravo bazarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli kartof 65 qəpik 1 kilogram xaçmaz pomidoru 89 qəpik. Təkliflər 2 avqust tarixinə dək keçərlidir. Əla qiymətlər.

0: sən ol.
1: Bravoda, Eladan, Ela Qiymət, 1 kiloqram, Gerda kərəy yağı, 22 manat, 95 qəpik, 1,8 litrlik, Sloboda, qarğıdalı yağı, 9 manat, 99 qəpik, 32 rulonluq, Papisoft tualet kağızı çeşidləri, 13 manat, 49 qəpik, təkliflər 2 avqust tarixinə də keçərlidir, Ela Qiymət.

iMoney ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. iMoney, həll onda.

Super qiymətlər sizi gözləyir. 5 avqust tarixinə dək 5 kiloqramlıq persil yucu toz çeşidləri 11 manat 99 qəpik. 3.9 litrlik persil yucu gel çeşidləri 17 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün. Bravo!

0: Sən ol.
1: Bravo-dan, Ela'dan, Ela qiymət, 1 kilogram, Gerda kərə yağı, 22 manat, 95 qəpik, 1,8 litrlik, Sloboda qarğıdalı yağı, 9 manat, 99 qəpik, 32 rulonluq, Papisoft tualet kağızı çeşidləri, 13 manat, 49 qəpik. Təkliflər 2 avqust tarixinə də keçərlidir. Ela qiymətlər üçün. Bravo,
2: doğru seçim.
3: Siz Bravo Radionu dinləyirsiniz.
0: M-10 ilə Bravo-da ödəniş daha rahat. Alışveriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alışverişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M-10, həll onda.

0: de sizi gözləyir. Yalnız 2 gün 1 kilogram yerli qarpız 49 qəpik, 1 kilogram yemiş 79 qəpik. Təkliflər 31 iyul tarixinə də keçərlidir. Əla qiymətlər üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
0: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 5 avqust tarixinə dək 1 kilogram West Gold kərə yağı 21 manat 95 qəpik. 1 kilogram Mainland kərə yağı 19 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
0: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 5 avqust tarixinə dək 1 litrlik Olivia Extra Virgin zeytun yağı 15 manat 89 qəpik. 1 litrlik Basso zeytun yağı 9 manat 99 qəpik. Sərfəli təkliflər və keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo!

0: Super qiymətlə sizi gözləyir. 5 avqust tarixinə dək 5 kiloqramlıq persil, yucu toz çeşidləri 11 manat 99 qəpik. 3,9 litrlik persil, yucu gel çeşidləri 17 manat 99 qəpik. Super qiymətlə keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
2: Siz Bravo Radio-nu dinləyirsiniz.

iMoney ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. iMoney, həll onda.

0: sən ol.
1: Bravo da. Eladan, Ela qiymət 1 kiloqram. Gerda kərə yağı 22 manat 95 qəpik. 1.8 litrlik Sloboda qarğıdalı yağı 9 manat 99 qəpik. 32 rulonluq Papisoft

0: Super qiymətlər sizi gözləyir. 5 avqust tarixinə dək 5 kilogramlıq persil, yucu toz çeşidləri 11 manat 99 qəpik. 3,9 litrlik persil, yucu gel çeşidləri 17 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
2: Siz Bravo Radionu dinləyirsiniz.
3: M-10 ilə Bravo-da ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M-10, həll onda.

0: Pazarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün 1 kiloqram yerli kartof 65 qəpik, 1 kiloqram xaçmaz pomidoru 89 qəpik. Təkliflər 2 avqust tarixinə də keçərlidir. Əla qiymətlər üçün.
1: Doğru seçim.
0: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 5 avqust tarixinə dək 7 kiloqramlıq Ariel yucu toz çeşidləri 18 manat 99 qəpik. 30 kilolonluq Papi Soft tualet kağızı 13 manat 49 qəpik. Sərfəli təkliflər və keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
0: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 5 avqust tarixinə dək 1 kiloqram Valio kereyağı 23 manat 95 qəpik. 1 kiloqram Eximo kereyağı 22 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
2: Siz Bravo Radyo'nu dinliyorsunuz.

0: Sən ol.
1: Bravo-dan, Ela'dan, Ela qiymət, 1 kilogram, Gerda kərəyağı, 22 manat, 95 qəpik, 1,8 litrlik, Sloboda qarğıdalı yağı, 9 manat, 99 qəpik, 32 rulonluq, Papisoft tualet kağızı çeşidləri, 13 manat, 49 qəpik. Təkliflər 2 avqust tarixinə də keçərlidir. Ela qiymətlər üçün...

0: Yalnız 2 gün 1 kilogram yerli qarpız 49 qəpik 1 kilogram yemiş 79 qəpik təkliflə 31 iyul tarixinə də keçərlidir. Əla qiymətlər üçün.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 5 avqust tarixinə dək 1 kilogram West Gold kərə yağı 21 manat 95 qəpik. 1 kilogram Mainland kərə yağı 19 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
0: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 5 avqust tarixinə dək 1 litrlik Olivia Extra Virgin zeytun yağı 15 manat 89 qəpik. 1 litrlik Basso zeytun yağı 9 manat 99 qəpik. Sərfəli təkliflər və keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
2: Siz Bravo Radyo'nu dinliyorsunuz.
3: M10 ile Bravo'da ödeniş daha rahat. Alışveriş ise zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alışverişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M10, həll onda.

Slavyanskaya kərə yağı 15 manat 99 qəpik. 1 kilogram Azər süd kərə yağı 15 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün. Bravo! Doğru seçim.

Super qiymətlər sizi gözləyir. 5 avqust tarixinə dək 5 kiloqramlıq persil, yucu toz çeşidləri 11 manat 99 qəpik. 3.9 litrlik persil, yucu gel çeşidləri 17 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün. Bravo!

Eladan Ela qiymət 1 kilogram. Gerda kərə yağı 22 manat 95 qəpik. 1,8 litrlik. Sloboda qarğıdalı yağı 9 manat 99 qəpik. 32 rulonluq. Papisoft tualet kağızı çeşidləri 13 manat 49 qəpik. Təkliflər 2 avqust tarixinə qədər keçərlidir. Ela

M10 ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M10, həll onda.

sizi gözləyir. 5 avqust tarixinədək 5 kiloqramlıq persil, yucu toz çeşidləri 11 manat 99 qəpik. 3,9 litrlik persil, yucu gel çeşidləri 17 manat 99 qəpik. Super qiymətlər, keyfiyyətli məhsullar üçün. Bravo!

0: əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün. 1 kiloqram yerli kartof 65 qəpik. 1 kiloqram xaçmaz pomidoru 89 qəpik. Təkliflər 2 avqust tarixinə də keçərlidir. Əla qiymətlər üçün.
1: Doğru seçim.
0: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 5 avqust tarixinə dək 7 kiloqramlıq Ariel yucu toz çeşidləri 18 manat 99 qəpik. 30 kilonluq Papi Soft tualet kağızı 13 manat 49 qəpik. Sərfəli təkliflər və keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim!
0: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 5 avqust tarixinə dək 0-dan %25 litrlik Red Bull enerji içki çeşidləri 2 manat 99 qəpik. 2 litr

Emoni ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

0: sən ol.
1: Bravo da. Əladan, əla qiymət. 1 kiloqram. Gerda kərə yağı 22 manat 95 qəpik. 1.8 litrlik. Sloboda qarğıdalı yağı 9 manat 99 qəpik. 32 rulonluq. Papisoft tualet kağızı çeşidləri 13 manat 49 qəpik. Təkliflər 2 avqust tarixinə qədər keçərlidir. Əla qiymət.

0: Market'te sizi gözləyir. Yalnız 2 gün 1 kilogram yerli qarpız 49 qəpik, 1 kilogram yemiş 79 qəpik. Təkliflər 31 iyul tarixinə də keçərlidir. Əla qiymətlər üçün.
1: Doğru seçim.
0: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 5 avqust tarixinə dək 1 kiloqram West Gold kərə yağı 21 manat 95 qəpik. 1 kiloqram Mainland kərə yağı 19 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim!
0: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 5 avqust tarixinə dək 1 litrlik Olivia Extra Virgin zeytun yağı 15 manat 89 qəpik. 1 litrlik Basso zeytun yağı 9 manat 99 qəpik. Sərfəli təkliflər və keyfiyyətli məhsullar üçün.

Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 5 avqust tarixinə dək bilet illik final günəbaxan yağı 4 manat 49 qəpik. Bilet illik basso qarğıdalı yağı 10 manat 99 qəpik. Sərfəli təkliflər və keyfiyyətli məhsullar üçün Bravo!

Emoni ilə bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

0: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 5 avqust tarixinə dək 1 kiloqram Valio kərə yağı 23 manat 95 qəpik. 1 kiloqram Eximo kərə yağı 22 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo, doğru seçim.
0: Bravo bazarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün 1 kiloqram yerli kartof 65 qəpik, 1 kiloqram xaçmaz pomidoru 89 qəpik. Təkliflər 2 avqust tarixinə də keçərlidir. Əla qiymətlər üçün.
1: Bravo, doğru seçim.
0: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 5 avqust tarixinə dək 1 kiloqram Valio kərə yağı 23 manat 95 qəpik. 1 kiloqram Eximo kərə yağı 22 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo, doğru seçim.
0: Bravo bazarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün 1 kiloqram yerli kartof 65 qəpik. 1 kiloqram xaçmaz pomidoru 89 qəpik. Təkliflər 2 avqust tarixinə dək keçərlidir. Əla

0: @senol.
1: Bravoda, Ela'dan Ela qiymət, 1 kiloqram. Gerda kərə yağı, 22 manat, 95 qəpik. 1,8 litrlik Sloboda qarğıdalı yağı, 9 manat, 99 qəpik. 32 rulonluq Papi

0: de sizi gözləyir. Yalnız 2 gün 1 kilogram yerli qarpız 49 qəpik, 1 kilogram yemiş 79 qəpik. Təkliflər 31 iyul tarixinə də keçərlidir. Əla qiymətlər üçün.
1: Doğru seçim.
0: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 5 avqust tarixinə dək 1 kiloqram West Gold kərə yağı 21 manat 95 qəpik. 1 kiloqram Mainland kərə yağı 19 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim!
0: Bravo'da super qiymətlər sizi

Emoni ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

0: Əla təkliflə sizi gözləyir. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli kartof 65 qəpik, 1 kilogram kaçmaz pomidoru 89 qəpik. Təkliflər 2 avqust tarixinə də keçərlidir. Əla qiymətlər üçün.
1: Doğru seçim.
0: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 5 avqust tarixinə dək 7 kiloqramlıq Ariel yucu toz çeşidləri 18 manat 99 qəpik. 30 kiloluq Papi Soft tualet kağızı 13 manat 49 qəpik. Sərfəli təkliflər və keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim!
0: Bravo'da yay endirimləri başladı. 5 avqust

22 manat 95 qəpik. 1.8 litrlik Sloboda qarğıdalı yağı 9 manat 99 qəpik. 32 rulonluq Papisoft tualet kağızı çeşidləri 13 manat 49 qəpik. Təkliflər 2 avqust tarixinə qədər keçərlidir. Əla qiymət.

Zir. 5 avqust tarixinə dək 5 kiloqramlıq persil, yucu toz çeşidləri 11 manat 99 qəpik. 3.9 litrlik persil, yucu gel çeşidləri 17 manat 99 qəpik. Super qiymətlər, keyfiyyətli məhsullar üçün. Bravo!

0: That's sen ol.
1: Bravo'dan, Ela'dan, Ela Qiymet, 1 kilogram, Gerda kere yağı, 22 manat, 95 kəpik, 1,8 litrlik, Sloboda qarğıdalı yağı, 9 manat, 99 kəpik, 32 rulonluq, Papisoft tualet kağızı çeşidləri, 13 manat, 49 kəpik. Təkliflər 2 avqust tarixinə də keçərlidir. Ela Qiymetlə.

Elmoni ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

0: Sizi gözləyir. Yalnız 2 gün 1 kilogram yerli qarpız 49 qəpik, 1 kilogram yemiş 79 qəpik. Təkliflər 31 iyul tarixinə də keçərlidir. Əla qiymətlər üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
0: Bravo-da super qiymətlər sizi gözləyir. 5 avqust tarixinə dək 1 kilogram West Gold kərə yağı 21 manat 95 qəpik. 1 kilogram Mainland kərə yağı 19 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
0: Bravo-da super qiymətlər sizi gözləyir.

Bravo da super qiymətlər sizi gözləyir. 5 avqust tarixinə dək biletlik final günəbaxan yağı 4 manat 49 qəpik. Biletlik basso qarğıdalı yağı 10 manat 99 qəpik. Sərfəli təkliflər və keyfiyyətli məhsullar üçün Bravo!

0: Bilet sizi gözləyir. 5 avqust tarixinə dək 5 kiloqramlıq persil, yucu toz çeşidləri 11 manat 99 qəpik. 3,9 litrlik persil, yucu gel çeşidləri 17 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
2: Siz Bravo Radio'nu dinlediniz.

0: Pazarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün 1 kiloqram yerli kartof 65 qəpik, 1 kiloqram kaçmaz pomidoru 89 qəpik. Təkliflər 2 avqust tarixinə də keçərlidir. Əla qiymətlər üçün.
1: Bravo! Doğru seçim!
0: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 5 avqust tarixinə dək 7 kiloqramlıq Ariel yucu toz çeşidləri 18 manat 99 qəpik. 30 kilolonluq Papi Soft tualet kağızı 13 manat 49 qəpik. Sərfəli təkliflər və keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim!
0: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 5 avqust tarixinə dək 1 kiloqram Valio kereyağı 23 manat 95 qəpik. 1 kiloqram Eximo kereyağı 22 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
2: Siz Bravo Radyo'nu dinliyorsunuz.
3: M10 ile Bravo'da ödeniş daha rahat. Alışveriş ise zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alışverişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M10, həll onda.

0: sən ol.
1: Bravoda, Eladan, Ela qiymət, 1 kilogram, Gerda kərə yağı, 22 manat, 95 qəpik, 1,8 litrlik, Sloboda, qarğıdalı yağı, 9 manat, 99 qəpik, 32 rulonluq, Papisoft tualet kağızı çeşidləri, 13 manat, 49 qəpik, təkliflər 2 avqust tarixinə də keçərlidir, Ela qiymət.

0: Sizi gözləyir. Yalnız 2 gün 1 kilogram yerli qarpız 49 qəpik, 1 kilogram yemiş 79 qəpik. Təkliflər 31 iyul tarixinə də keçərlidir. Əla qiymətlər üçün.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo-da super qiymətlər sizi gözləyir. 5 avqust tarixinə də 1 kilogram West Gold kərə yağı 21 manat 95 qəpik. 1 kilogram Mainland kərə yağı 19 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo-da super qiymətlər sizi gözləyir. 5 avqust tarixinə də 1 litrlik Olivia Extra Virgin zeytun yağı 15 manat 89 qəpik. 1 litrlik Basso zeytun yağı 9 manat 99 qəpik. Sərfəli təkliflər və keyfiyyətli məhsullar üçün.

0: sizi gözləyir. 5 avqust tarixinədək 5 kiloqramlıq persil, yucu toz çeşidləri 11 manat 99 qəpik. 3,9 litrlik persil, yucu gel çeşidləri 17 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
2: Siz Bravo Radionu dinləyirsiniz.
3: M-10 ilə Bravo-da ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M-10, həll onda.

0: Burada əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün 1 kiloqram yerli kartof 65 qəpik, 1 kiloqram kaçmaz pomidoru 89 qəpik. Təkliflər 2 avqust tarixinə də keçərlidir. Əla qiymətlər üçün.
1: Bravo! Doğru seçim!
0: Bravo da yay endirimləri başladı.

0: sən ol.
1: Bravoda Eladan Ela qiymət 1 kiloqram. Gerda kərə yağı 22 manat 95 qəpik. 1.8 litrlik Sloboda qarğıdalı yağı 9 manat 99 qəpik. 32 rulonluq Papiso

0: yüksək cashback qazan. Super fürsətlər üçün bravo, doğru seçim.
1: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 5 avqust tarixinə dək 1 kilogram Valio kərə yağı 23 manat 95 qəpik. 1 kilogram Eximo kərə yağı 22 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün. Bravo!

0: Sizi gözləyir. Yalnız 2 gün 1 kilogram yerli qarpız 49 qəpik, 1 kilogram yemiş 79 qəpik. Təkliflər 31 iyul tarixinə də keçərlidir. Əla qiymətlər üçün.
1: Doğru seçim.
0: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 5 avqust tarixinə dək 1 kiloqram West Gold kərə yağı 21 manat 95 qəpik. 1 kiloqram Mainland kərə yağı 19 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün. Bravo!

Emoni ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

0: Əla təkliflə sizi gözləyir. Yalnız 3 gün. 1 kilogram yerli kartof 65 qəpik. 1 kilogram xaçmaz pomidoru 89 qəpik. Təkliflər 2 avqust tarixinə də keçərlidir. Əla qiymətlər üçün.
1: Doğru seçim.
0: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 5 avqust tarixinə dək 7 kiloqramlıq Ariel yucu toz çeşidləri 18 manat 99 qəpik. 30 kilolonluq Papi Soft tualet kağızı 13 manat 49 qəpik. Sərfəli təkliflər və keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim!
0: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir.

0: sən ol.
1: Bravo-dan, Ela'dan, Ela qiymət, 1 kiloqram, Gerda kərə yağı, 22 manat, 95 qəpik, 1,8 litrlik, Sloboda qarğıdalı yağı, 9 manat, 99 qəpik, 32 rulonluq, Papisoft tualet kağızı çeşidləri, 13 manat, 49 qəpik. Təkliflər 2 avqust tarixinə də keçərlidir. Ela qiymətlər üçün...

Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 5 avqust tarixinə dək biletlik final günə baxan yağı 4 manat 49 qəpik. Biletlik Basso qarğıdalı yağı 10 manat 99 qəpik. Sərfəli təkliflər və keyfiyyətli məhsullar üçün Bravo!

sizi gözləyir. 5 avqust tarixinədək 5 kiloqramlıq persil, yucu toz çeşidləri 11 manat 99 qəpik. 3,9 litrlik persil, yucu gel çeşidləri 17 manat 99 qəpik. Super qiymətlər, keyfiyyətli məhsullar üçün. Bravo!

0: Super qiymətlər sizi gözləyir. 5 avqust tarixinə dək 1 kiloqram Balio kərə yağı 23 manat 95 qəpik. 1 kiloqram Eximo kərə yağı 22 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim!
0: Bravo bazarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün 1 kiloqram yerli kartof 65 qəpik, 1 kiloqram xaçmaz pomidoru 89 qəpik. Təkliflər 2 avqust tarixinə də keçərlidir. Əla qiymətlər üçün.
1: Bravo! Doğru seçim!
0: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 5 avqust tarixinə dək 1 kiloqram Balio kərə yağı 23 manat 95 qəpik, 1 kiloqram Eximo kərə yağı 22 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim!
0: Bravo bazarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün 1 kiloqram yerli kartof 65 qəpik, 1 kiloqram xaçmaz pomidoru 89 qəpik. Təkliflər 2 avqust tarixinə dək keçərlidir. Əla qiymətlər.

0: sən ol.
1: Bravo da. Eladan, Ela qiymət. 1 kiloqram. Gerda kərə yağı 22 manat 95 qəpik. 1.8 litrlik Sloboda qarğıdalı yağı 9 manat 99 qəpik. 32 rulonluq Papi Soft tualet kağızı çeşidləri 13 manat 49 qəpik. Təkliflər 2 avqust tarixinədək keçərlidir. Ela qiymət.

0: Əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli kartof 65 qəpik, 1 kilogram xaçmaz pomidoru 89 qəpik. Təkliflər 2 avqust tarixinə də keçərlidir. Əla qiymətlər üçün.
1: Doğru seçim.
0: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 5 avqust tarixinə dək 7 kiloqramlıq Ariel yucu toz çeşidləri 18 manat 99 qəpik. 30 kilo

0: Sən ol.
1: Bravo-dan, Ela'dan, Ela qiymət, 1 kiloqram, Gerda kərə yağı, 22 manat, 95 qəpik, 1,8 litrlik, Sloboda qarğıdalı yağı, 9 manat, 99 qəpik, 32 rulonluq, Papisoft tualet kağızı çeşidləri, 13 manat, 49 qəpik. Təkliflər 2 avqust tarixinə də keçərlidir. Ela qiymətlər üçün...

0: Qarpız 2 gül 1 kilogram. Yerli qarpız 49 qəpik 1 kilogram. Yemiş 79 qəpik. Təkliflər 31 iyul tarixində keçərlidir. Əla qiymətlər üçün.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 5 avqust tarixinədək 1 kilogram West Gold kərə yağı 21 manat 95 qəpik. 1 kilogram Mainland kərə yağı 19 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
0: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 5 avqust tarixinədək 1 litrlik Olivia Extra Virgin zeytun yağı 15 manat 89 qəpik. 1 litrlik Basso zeytun yağı 9 manat 99 qəpik. Sərfəli təkliflər və keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.

0: sizi gözləyir. 5 avqust tarixinədək 5 kiloqramlıq persil, yucu toz çeşidləri 11 manat 99 qəpik. 3,9 litrlik persil, yucu gel çeşidləri 17 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
2: Siz Bravo Radionu dinləyirsiniz.
3: M10 ilə Bravo-da ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M10, həll onda.

0: sən ol.
1: Bravoda, Eladan, Ela qiymət, 1 kilogram, Gerda kərə yağı, 22 manat, 95 qəpik, 1,8 litrlik, Sloboda, qarğıdalı yağı, 9 manat, 99 qəpik, 32 rulonluq, Papisoft,

0: dəqiqə sizi gözləyir. Yalnız 2 gün 1 kilogram yerli qarpız 49 qəpik, 1 kilogram yemiş 79 qəpik. Təkliflər 31 iyul tarixinə də keçərlidir. Əla qiymətlər üçün.
1: Bravo! Doğru seçim!
0: Bravo-da super qiymətlər sizi gözləyir. 5 avqust tarixinə dək 1 kilogram West Gold kərə yağı 21 manat 95 qəpik. 1 kilogram Mainland kərə yağı 19 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim!
0: Bravo-da super qiymətlər sizi

Money ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 5 avqust tarixinə dək bilet illik final günəbaxan yağı 4 manat 49 qəpik. Bilet illik Basso qarğıdalı yağı 10 manat 99 qəpik. Sərfəli təkliflər və keyfiyyətli məhsullar üçün Bravo!

0: Burada əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün 1 kiloqram yerli kartof 65 qəpik, 1 kiloqram xaçmaz pomidoru 89 qəpik. Təkliflər 2 avqust tarixinə də keçərlidir. Əla qiymətlər üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
0: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 5 avqust tarixinə də 7 kiloqramlıq Ariel yucu toz çeşidləri 18 manat 99 qəpik. 30 kiloluq Papi Soft tualet kağızı 13 manat 49 qəpik. Sərfəli təkliflər və keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
0: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 5 avqust tarixinə dək 1 kiloqram Valio kərə yağı 23 manat 95 qəpik. 1 kiloqram Eximo kərə yağı 22 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo!

0: Sən ol.
1: Bravo'dan, Ela'dan, Ela Qiymət, 1 kilogram, Gerda kereyağı, 22 manat, 95 qəpik, 1,8 litrlik, Sloboda qarğıdalı yağı, 9 manat, 99 qəpik, 32 rulonluq, Papisoft tualet kağızı çeşidləri, 13 manat, 49 qəpik.

0: Yalnız 2 gün 1 kilogram yerli qarpız 49 qəpik 1 kilogram yemiş 79 qəpik Təkliflə 31 iyul tarixinə də keçərlidir Əla qiymətlər üçün Bravo
1: Doğru seçim
0: Bravo-da super qiymətlər sizi gözləyir. 5 avqust tarixinə də 1 kilogram West Gold kərə yağı 21 manat 95 qəpik. 1 kilogram Mainland kərə yağı 19 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim!
0: Bravo-da super qiymətlər sizi gözləyir. 5 avqust tarixinə də 1 litrlik Olivia Extra Virgin zeytun yağı 15 manat 89 qəpik. 1 litrlik Basso zeytun yağı 9 manat 99 qəpik. Sərfəli təkliflər və keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo!

Əla təkliflə sizi gözləyir. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli kartof 65 qəpik, 1 kilogram xaçmaz pomidoru 89 qəpik. Təkliflər 2 avqust tarixinə də keçərlidir. Əla

0: Bravo'da Ela'dan Ela Qiymet 1 kilogram. Gerda kere yağı 22 manat 95 qəpik. 1,8 litrlik Sloboda qarğıdalı yağı 9 manat 99 qəpik. 32 rulonluq Papi Soft tualet kağızı çeşidləri 13 manat 49 qəpik. Təkliflər 2 avqust tarixinə də keçərlidir. Ela qiymətləri üçün. Bravo!
1: Doğru seçim.
2: Siz Bravo Radio'nu dinliyorsunuz.
3: M10 ilə Bravo'da ödəniş daha rahat. Alışveriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alışverişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M10, həll onda.

0: Bravo Bazar'da əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 2 gün 1 kiloqram yerli qarpız 39 qəpik, 1 kiloqram yemiş 79 qəpik. Təkliflər 1-2 avqust tarixinə də keçərlidir. Əla qiymətlər üçün.
1: Doğru seçim.
0: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 5 avqust tarixinə dək 1 kiloqram Valio kereyağı 23 manat 95 qəpik. 1 kiloqram Eximo kereyağı 22 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün. Bravo!

0: Super qiymətlər sizi gözləyir. 5 avqust tarixinə dək 1 kilogram West Gold kərə yağı 21 manat 95 qəpik. 1 kilogram Mainland kərə yağı 19 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün. Bravo!
1: Doğru seçim.
2: Siz Bravo Radio-nu dinləyirsiniz.

0: sizi gözləyir. 5 avqust tarixinə dək 5 kiloqramlıq persil, yucu toz çeşidləri 11 manat 99 qəpik. 3,9 litrlik persil, yucu gel çeşidləri 17 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
2: Siz Bravo Radionu dinləyirsiniz.
3: M10 ilə Bravo-da ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M10, həll onda.

Bravo'dan, Ela'dan, Ela Qiymet, 1 kilogram, Gerda kere yağı, 22 manat, 95 qəpik, 1,8 litrlik, Sloboda qarğıdalı yağı, 9 manat, 99 qəpik, 32 rulonluq, Papisoft tualet kağızı çeşidləri, 13 manat, 49 qəpik. Təkliflər 2 avqust tarixinə də keçərlidir. Ela Qiymətlər üçün...

Bravo Bazar'da əla təkliflə sizi gözləyir. Yalnız 2 gün 1 kiloqram yerli qarpız 39 qəpik, 1 kiloqram yemiş 79 qəpik. Təkliflər 1-2 avqust tarixinədək keçərlidir. Əla

0: Ekstra virgin zeytinyağı 15 manat 89 qəpik. Biletlik. Basso zeytinyağı 9 manat 99 qəpik. Sərfəli təkliflər və keyfiyyətli məhsulları üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
0: Bravo-da super qiymətlər sizi gözləyir. 5 avqust tarixinədək 1 kilogram West Gold kərə yağı 21 manat 95 qəpik. 1 kilogram Mainland kərə yağı 19 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo!

Emoni ilə Bravoda ödəniş daha rahat, alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

0: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 5 avqust tarixinə dək biletinlik final günəbaxan yağı 4 manat 49 qəpik. Biletinlik Basso qarğıdalı yağı 10 manat 99 qəpik. Sərfəli təkliflər və keyfiyyətli məhsullar üçün. Bravo!
1: Doğru seçim.

0: Super qiymətlər sizi gözləyir. 5 avqust tarixinə dək 1 kiloqram Balio kərəyağı 23 manat 95 qəpik. 1 kiloqram Eksimo kərəyağı 22 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim!
0: Bravo bazarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün 1 kiloqram yerli kartof 65 qəpik, 1 kiloqram xaçmaz pomidoru 89 qəpik. Təkliflər 2 avqust tarixinə dək keçərlidir. Əla qiymətlər üçün.
1: Bravo! Doğru seçim!
0: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 5 avqust tarixinə dək 1 kiloqram Balio kərəyağı 23 manat 95 qəpik, 1 kiloqram Eksimo kərəyağı 22 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
0: Bravo bazarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün 1 kiloqram yerli kartof 65 qəpik, 1 kiloqram xaçmaz pomidoru 89 qəpik. Təkliflər 2 avqust tarixinə dək keçərlidir. Əla

Bravoda Eladan Ela qiymət 1 kilogram. Gerda kəri yağı 22 manat 95 qəpik. 1,8 litrlik Sloboda qarğıdalı yağı 9 manat 99 qəpik. 32 rulonluq Papisoft tualet kağızı çeşidləri 13 manat 49 qəpik. Təkliflər 2 avqust tarixinə qədər keçərlidir. Ela qiymət.

Emoni ilə bravoda ödəniş daha rahat, alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

0: Super qiymətlər sizi gözləyir. 5 avqust tarixinə dək 1 kilogram West Gold kərə yağı 21 manat 95 qəpik. 1 kilogram Mainland kərə yağı 19 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim!
2: Siz Bravo Radionu dinləyirsiniz.

M10 ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M10, 50 onda.

Bravo-dan, Ela'dan, Ela qiymət. 1 kilogram. Gerda kərə yağı 22 manat 95 qəpik. 1,8 litrlik. Sloboda qarğıdalı yağı 9 manat 99 qəpik. 32 rulonluq. Papi Soft tualet kağızı çeşidləri 13 manat 49 qəpik. Təkliflər 2 avqust tarixinə qədər keçərlidir. Ela qiymətlər üçün.

0: Bravo Bazar'da əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 2 gün 1 kiloqram yerli qarpız 39 qəpik, 1 kiloqram yemiş 79 qəpik. Təkliflər 1-2 avqust tarixinə də keçərlidir. Əla qiymətlər üçün.
1: Doğru seçim.
0: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 5 avqust tarixinə dək 1 kiloqram Valio kərə yağı 23 manat 95 qəpik. 1 kiloqram Eximo kərə yağı 22 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
2: Bravo'da Unibank kartları çox sərfəlidir. Unibank kartı ilə Bravo'da ödəniş et. Düz 5% yüksək cashback qazan. Super fürsətlər üçün. Bravo! Doğru seçim.

0: Asso, zeytun yağı, 9 manat, 99 qəpik. Sərfəli təkliflər və keyfiyyətli məhsulları üçün.
1: Bravo! Doğru seçim!
0: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 5 avqust tarixinədək 1 kilogram West Gold kərə yağı 21 manat 95 qəpik. 1 kilogram Mainland kərə yağı 19 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim!

0: Super qiymətlər sizi gözləyir. 5 avqust tarixinə dək 5 kilogramlıq persil yucu toz çeşidləri 11 manat 99 qəpik. 3,9 litrlik persil yucu gel çeşidləri 17 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim!
2: Siz Bravo Radionu dinləyirsiniz.
3: M-10 ilə Bravo-da ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M-10, həll onda.

0: Keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
0: Bravo Bazarda əla təkliflə sizi gözləyir. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli kartof 65 qəpik, 1 kilogram xaçmaz pomidoru 89 qəpik. Təkliflər 2 avqust tarixinə də keçərlidir. Əla qiymətlər üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
0: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 5 avqust tarixinə dək 0'dan %25 litrlik Red Bull enerji içki çeşidləri 2 manat 99 qəpik, 2 litrlik Pepsi sərinləşdirici içki çeşidləri 1 manat 75 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
0: Bravo Bazarda əla təkliflə sizi gözləyir. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli kartof 65 qəpik, 1 kilogram xaçmaz pomidoru 89 qəpik. Təkliflər 2 avqust tarixinə dək keçərlidir. Əla qiymətlər.

Bravo'dan, Ela'dan, Ela Qiymet, 1 kilogram. Gerda kere yağı, 22 manat, 95 kəpik. 1,8 litrlik, Sloboda, qarğıdalı yağı, 9 manat, 99 kəpik. 32 rulonluq, Papisoft tualet kağızı çeşidləri, 13 manat, 49 kəpik. Təkliflər 2 avqust tarixinə də keçərlidir. Ela Qiymətlər üçün...

0: Super qiymətlər sizi gözləyir. 5 avqust tarixinə dək 1 kilogram West Gold kərə yağı 21 manat 95 qəpik. 1 kilogram Mainland kərə yağı 19 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün. Bravo!
1: Doğru seçim.

Money ilə Bravoda ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. Emon, həll onda.

Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 5 avqust tarixinə dək biletlik final günəbaxan yağı 4 manat 49 qəpik. Biletlik Basso qarğıdalı yağı 10 manat 99 qəpik. Sərfəli təkliflər və keyfiyyətli məhsullar üçün Bravo!

sizi gözləyir. 5 avqust tarixinə dək 5 kiloqramlıq persil, yucu toz çeşidləri 11 manat 99 qəpik. 3,9 litrlik persil, yucu gel çeşidləri 17 manat 99 qəpik. Super qiymətlər, keyfiyyətli məhsullar üçün. Bravo!

0: Əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün. 1 kilogram yerli kartof 65 qəpik. 1 kilogram kaçmaz pomidoru 89 qəpik. Təkliflər 2 avqust tarixinə də keçərlidir. Əla qiymətlər üçün.
1: Doğru seçim.
0: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 5 avqust tarixinə dək 7 kiloqramlıq Ariel yucu toz çeşidləri 18 manat 99 qəpik. 30 kilolonluq Papi Soft tualet kağızı 13 manat

0: Valio kereyağı 23 manat 95 qəpik 1 kilogram. Eksimo kereyağı 22 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün. Bravo! Doğru seçim.
1: Siz Bravo Radio'nu dinləyirsiniz.

Bravo'dan, Ela'dan, Ela Qiymet, 1 kilogram. Gerda kereyağı, 22 manat, 95 kəpik. 1,8 litrlik. Sloboda, qarğıdalı yağı, 9 manat, 99 kəpik. 32 rulonluq, Papi Soft tualet kağızı çeşidləri, 13 manat, 49 kəpik. Təkliflər 2 avqust tarixinədək geçərlidir. Ela Qiymetləri.

0: ödeniş et. Düz 5% yüksək cashback qazan. Super fürsətlər üçün. Bravo, doğru seçim.
1: Bravo Bazarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 2 gün 1 kiloqram yerli qarpız 39 qəpik, 1 kiloqram yemiş 79 qəpik. Təkliflər 1-2 avqust tarixinə də keçərlidir. Əla qiymətlər üçün.
2: Bravo, doğru seçim.
3: Siz Bravo Radionu dinləyirsiniz.
4: M10 ilə Bravo-da ödəniş daha rahat. Alış-veriş isə zövqlüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alış-verişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M10, 50 onda.

0: Türkiye ekstra virgin zeytinyağı 15 manat 89 qəpik. Biletlik, Basso zeytinyağı 9 manat 99 qəpik. Sərfəli təkliflər və keyfiyyətli məhsulları üçün.
1: Bravo! Doğru seçim!
0: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 5 avqust tarixinədək 1 kilogram West Gold kərə yağı 21 manat 95 qəpik. 1 kilogram Mainland kərə yağı 19 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo!

0: Super qiymətlər sizi gözləyir. 5 avqust tarixinə dək 5 kiloqramlıq persil, yucu toz çeşidləri 11 manat 99 qəpik. 3,9 litrlik persil, yucu gel çeşidləri 17 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
2: Siz Bravo Radyonu dinləyirsiniz.

Burada əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün 1 kiloqram yerli kartof 65 qəpik, 1 kiloqram kaçmaz pomidoru 89 qəpik. Təkliflər 2 avqust tarixinə də keçərlidir. Əla qiymət.